0: Jag heter Silvana Imam och du lyssnar på Radio Rakel på FM 99,3.
1: Du hör på Radio Rakel FM 99,3 och detta program är en repris.
2: Kalinaw, kapayapaan. Peace.
3: Shanti.
4: Shalom.
5: Friede.
6: Mir.
7: Samadhanam.
8: Alafia.
9: Paz.
10: Pace.
11: Aman.
12: Aman.
13: Emirembe.
14: Udo.
15: Barış.
16: Tınışlık.
17: Salam.
18: Salam.
19: Barış.
20: Mir.
21: Güzel.

Og når Fabulous G er ferdig, da er klokka kvart over åtte, og da er det på tide med Jacob Root, som har lovt oss et dubba set. Så dette blir vi litt rolig. De låtene som ligger ute på Apple Music, vi kan prøve det, ja. Den har du lovt at vi dubba set. Jacob Roots på musikkfest kvart over åtte 6. juni